0: har du trucklift eller anläggningsmaskin här som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre boxar med valfri iskrem från Lamella, gavekort från Ton Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus, gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes, express utvändig bilvask från JP Bilpleje, gavekort från Delikatessen Løvenvoll, gokart för två från gokartutleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hei! Har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag. Med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligtjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjeneste med tid til deg.
3: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavik 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Två amerikanska passagerare på cruiseskipet Hondius har visat symptomer på hantaviruset, reporter är Andreas Hagen Håkonsen.
2: En av passagerarna har milde symptomer och en annan har testat svagt positivt för Andes-varianten av hantaviruset, upplyser amerikanska myndigheter på X. Samman med 15 andra från skipet är de nu på väg hem till USA med fly organiserat av det amerikanska utrikesdepartementet. De smittade fraktas i speciella isolationsenheter ombord på flyet för säkerhets skull.
1: Statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte i løpet av 10 år. Samtidig skal landet styrke bånd til golfstatene, sier Netanyahu i et intervju i programmet 60 Minutes på CBS. Israel mottar rundt 3,8 milliarder dollar i amerikansk militær bistand i året. En gutt i tenårene tatt med til legevakt etter at han skal ha blitt slått og sparket under et ran i Fredrikstad i natt. Gjerningspersonene, trolig 4 stykker, tok guttens telefon og ørepropper. Fornærmede ikke alvorlig skadet. Den europeiske kringkastingsunionen har gitt Norge en advarsel om at Jonas Loves Eurovisions opptreden for sexy. Enkelte deler av sceneshowet må derfor tones ned før TV-sendingene. NRKs delegasjonsleder sier de vil tilpasse showet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Två amerikanska passagerare på cruiseskeppet Hondius har visat symptomer för hantaviruset. Reporter Andreas Hagen Håkonsen har mer.
2: En av passagerarna har milde symptomer och en annan har testat svagt positivt för Andes-varianten av hantaviruset, upplyser amerikanska myndigheter på X. Samman med 15 andra från skeppet är de nu på väg hem till USA med fly organiserat av det amerikanska utrikesdepartementet. De smittade fraktades i speciella isolationsenheter ombord på flyet för säkerhets skull.
1: Statsminister Benjamin Netanyahu önskar att göra Israel oavhängig av USAs militärstötte I löpet av 10 år. Samtidigt ska landet styrka bond till golfstaterna, säger han I ett intervju I programmet 60 Minutes på CBS. Israel mottar runt 3,8 miljarder dollar I amerikansk militär bistånd I året. Det satt I gang søk etter en fritidsbåt med tre utenlandske fisketurister på Nordmøre. Båten kom ikke tilbake til avtalt tid ved Smøla I Møre og Romsdal. Redningshelikopter, redningsskøyter, kystvakt, andre nødetater og frivillige deltar I søket. Briller for store verdier ble stjålet fra en butikk I Stokke I Sandefjord I natt. Politiet jakter en eller flere gjerningspersoner, og de har også gjort åstedsundersøkelser. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Sida presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klocka är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Priserna på mat och alkoholfria drickevaror steg med 2,9% från mars till april. På ett år har priserna ökat 6,6% i enligt tal från SSB. Regeringen sätter in støte för att få ned antal sykmeldinger. Legeforeningen är kritisk till grepene.
2: Blant tiltakene är nye retningslinjer för bruk av sykemelding, slik at leger vurderer sykemelding mer likt än idag och att gradert sykemelding skal være hovedregelen. Dersom legen mener att patienten må være helt borte fra jobb, skal legen begrunne hvorfor. Spørsmålet är vad som faktisk blir bedre med sterkere normering, nye økonomiske insentiver och mer dokumentation, sier Anne-Karin Rime i Legeforeningen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En amerikansk statsborger som var ombord på cruiseskipet Hondius har testet svagt positivt på hantavirus. En annen har milde symptomer, opplyser det amerikanske helsedepartementet. Den positive PCR-prøven gjelder andestammen av viruset. Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen i North Carolina etter en fabelaktig avslutning og får med seg 33 millioner kroner. Han tar dermed et solid byks på verdensrankingen fra en 48. Til 25. Plass og går forbi Victor Hovland på 27. Plass. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Drömmer du om en ny bunad till livets stora anledningar? Husk att skicklig kvalitet och äkta hantverk tar tid. Hos Brodering och Monteringsservice i Spjelkavika lägger vi vår stolthet i varje enaste söm. Men kapaciteten fylls raskt upp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

0: Dagens Ida presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. Tre turister är bekräftat omkommet efter en båtolycka på Nordmøre. Reporter Andreas Hagen Håkonsen, vad har skjedd här?
2: Ja, orsaken till olyckan är förlöpig oklar. De tre personerna blev funnet livlösa i vattnet i 2:30 i natt och då låg utleiebåten kantret i vattnet. De var del av ett större resefölge till synlaten en vännegäng på fisketur. En i detta följe som var i en annan båt meldte att det var lite vind och bølger, men det är för tidigt att se si om detta är orsaken till kantringen.
1: USA:s president Donald Trump avviser Irans svar på förslag om att avsluta krigen. Fullständigt oacceptabelt, skriver han på Truth Social. Ifølge Wall Street Journal skal ikke Iran ha gått med på USAs krav knyttet til landets atomprogram og lager av høyanriket uran. Artist Dua Lipa har saksøkt Samsung for 15 millioner dollar for ulovlig bildebruk. Bildet ble brukt på emballasjen til Samsungs nyeste TV-modell uten tillatelse. Lipa eier selv rettighetene til bildet tatt backstage på en festival. Over 1,3 millioner personer har meldt seg på lotteriet for London Marathon neste år, som ny rekord. Arrangørene vurderer nå å gjøre løpet til et to-dagers arrangement ved å dele elite- og motionsløpene mellom lørdag og søndag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 14.
1: Här är vägnyheterna. DNB ökar ränta på bolån och inskudd som första storbank efter ränteökningen från Norges Bank förra uke. Styrningsränta i Norge är nu på 4,25%. Marius Borg Høiby kan få dommen 15. juni ifølge VGs upplysningar. Sedan retten blev hevet har det varit oklart när dommen blir avsagt. Tre turister är bekräftat omkommet efter en båtolycka utanför Smøla på Nordmøre. De var del av ett större resefølge på fisketur. Orsaken till olyckan är oklar. Rødt kräver mer pengar till de med de laveste ytelsene i budsjettforhandlingene. Mimir Kristiansson tilbyr sig också som life coach för de rødgrønne.
2: Han mener de rødgrønne partiene burde legge striden om avgiftskutt på diesel bak sig och enes om tiltak som gir bedre økonomi til vanlige folk och de som har lite. Mitt råd att ta alle de negative tankene, putte dem i en pose, knytte den och kaste den bort, sier Kristiansson.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Først tar vi med båtulykken med de utenlandske fisketuristene på Nordmøre. De tre personene som var meldt savnet ble altså i natt funnet omkommet i sjøen vest for Ytre Skomsøya i Smøla. De tre hadde ifølge NRK reist ut i en fritidsbåt i går og blitt meldt savnet etter at de ikke kom inn til avtalt tid. Både helikopter og båter deltok i letingen i natt. Så til Ekornes, for det meldes om flere endringer i konsernet. Fredrik Ødegård Nilsen ble nylig offentliggjort som ny konsernsjef. I dag kommer beskjeden om at driftsdirektør Fredrik Samson slutter i møbelkonsernet, mens Lars Wittemann går inn som interim driftsdirektør, det melder NRK. Inn kommer også Daniel Jarnes som interim finansdirektør og Jon Einar Løvald som ny fabrikksjef. Ørsta Volda flyplass har de siste årene hatt stor passasjervekst. Bare fra 2024 til 2025 så var økningen på nær 50%. I dag ble en ny parkeringsplass åpnet på østsiden av flytårnet. Den skal ifølge Sunnmørsposten også fungere som ansatt parkering. Og til slutt har vi med at Nord Nattklubb i Keiser Wilhelms gate i Ålesund sentrum har lagt ned driften, det skriver Sunnmørsposten i dag. Lokalet de har holdt hus i ble bygget om til utested i 2002. Den gang var det Tango som flyttet inn, siden har utestedet der hatt flere navn. Lipp, Bakkus og nå til slutt Nord. Nå planlegges det ifølge huseieren for enda et nytt konsept, og ombygging foregår nå.

Det är Zane som synger låta si Side Effects här på Radio Ålesund. Hoppas du har en fin måndag, ny uke. Och vi är fortsatt här med vår bursdagspakke som du kan sticka av med hver uke, så delar vi den ut till någon som fyller år. Så känner du någon som har bursdag I løpet av den här uka, så kan du sända oss en SMS med kodeord bursdag till 2199. Skriv namnet på den personen, datum din bursdag, telefonnumret till den här personen och så lägger vi en hilsen, så drar vi ut en vinner på torsdag.

Det är låta till Max McNown. Vi hör här på radion. Vi ska strax se att klockan blir 4 och tia flyger fra oss som vanligt här i middagsrushet. Vi har det fint. Jag hoppas du har det bra. Det är måndagen 11 maj. Før klokka slår 4 så ska vi räcka Stevie Winwood.

0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Drömmer du om en ny bunad till livets stora anledningar? Husk att skicklig kvalitet och äkta hantverk tar tid. Hos Brodering och monteringsservice i Spjelkavika lägger vi vår stolthet i hver eneste söm. Men kapaciteten fylls raskt upp. Skal du sikre deg en bunad som var i generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

Nelsing sin låt Som sig och där har vi nått enden av ettermiddagsrushet. Klocka den är om inte länge 5 och då ska jag springa ut av studio. Nytt kvällen din vidare och så snackas vi igen här I morgon.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. SP-leder Trygve Slagsvold Vedum vill förlänga avgiftskutt på drivstoff ut 2026. Vedum menar avgiftskuttene har ført till lavere prisväxt. Lørenskog kommune har fått brev från aktören som har utsatt dem för dataangrepp och vet vem det är. De har satt krisestab efter angreppet men tror inte att sensitive personupplysningar är hentet ut. LO-leder Kine Asper Vistnes varsler att det kan bli många strejker framöver. Från torsdag kan utkjøring av öl och brus bli rammet. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund säger det fort kan bli tomt, særlig dersom folk hamstrer. President Donald Trump mener våpenvilen med Iran hänger i en tynn tråd. Han är inte förnöjd med förslaget från Iran.
2: It's a stupid proposal.
1: En av fem elever i Oslo-skolen läser på laveste mestringsnivå. Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarn mener det ikke er bra nok, og vil ha mer systematisk språkarbeid fra barna begynner i barnehagen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som må kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukte anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.